0: tusama pusiya miut atoat ingat parak
1: pian de los asatun ngit
0: ispok e sapatiu pat e katuam ah katua kelak tusawi
1: ah katuam parapok una Hugh Jackson dan Rorini is atak med rappelulatun pakatagam missakkut una meqanot alakatinneqassoor hvis man 7 år i der for forbrydelsen dødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødød messenger gysarik. Det er en usutur bare du et trafikuheld. Det er jo en dårlig til nu går sådan aften akkurat sin ajosima så solgte gysaringen. Der er jo der Star Wars Mandalorian, der er nærmest i en anden rapsudie. Der er jo der nu net i sin nat til safjeningen i Torsak. Så bare til op, at Marlon er takket sin rassak. I mange så er lakkangen nem sudi, i man er under vingen, det er man når du har sådan og sådan.
0: Abi, det så kangen er tjert, hvis man så på sig under i sin nærmest i Marissa. Lidt nu nøje kan lakke sådan
1: noget. No, okay.
0: Der der er en sak om min nyere i Marissa nu, når på det du så det står sak bare.
1: Okay.
0: Abi, sådan er det så er jeg ikke. Og kan jeg sige, Marlon er så bare tjupet.
1: Tämä
0: on. Ja. Tässä, kun
1: kertoo
0: on kysymys. Kadot

Manakut utsumit kutellimangornarmi akunnor ataaseq qoqqertuinnarnik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanop FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. One hour. Only rock music.